monso ewo yesu di mo wona afi kwawie ye wo pe mo fra mo ja edia pedi edia pesika edia petumi ewrade ei si won kwan fra mo ja no kristo yesu mo ja no shega na so ewo yesu di mo wona ewrade e pese e ka kwanhia bi besi se eye wie